Omidola yin ka je ni Ajibade local te ni iye egbe mo ti de pade egbe alabosi o. Eni ma tu oni wo allegedly ni moto wa. Oro itan ni o da lola o.